0: Meghan Trainor sammen med John Legend var dette, og Like I'm Gonna Lose You. Skal vi ta oss en tur ut I trafikken, Eivind?
1: Ja, og til å være 07.43 på en mandagsmorgen, så synes jeg ikke det ser så aller verst ut på E18 inn mot Oslo. Det stopper opp ved Billingstad, og det køer seg inn til cirka Fornebu-avkjøringen. Men bortsett fra det, så ser det ikke så gærent ut, og den køen på E18 inn til jobbing på, I Oslo, den starter jo ofte ved Asker, liksom. Så hvis du tar det I betraktning, så synes jeg ikke det ser så aller verst ut. Det faktisk altså I morgentrafikken denne dagen. Og togene går ifølge Vy som oppsatt. Så ja, jeg tror vi kan si at dette ser ganske ok ut,
0: ja.